0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio uz vas.

U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

U programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati neizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Bareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

3 MHz i 101,1 MHz. You're the reason why everything I feel.

U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

Možda smo se mogli poljeti u travi ono kratkog ljeta kada smo se sreli.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Hei, Dadu, nemoj nikad prodat stan.
1: Ma ne. U programu Radio Vovoca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.
1: U naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

U programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: jutro, Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca.
2: Dobro

uz ove vesele ritmove lambade svima vama želim dobro jutro. Lijep pozdrav svima vama u programu Radio Bobovca ovoga 24.6.2026. godine. Novi dan je krenuo onako ugodan uz temperaturu od 16 stupnjeva Celzijevih. Idealno za šetati za one koji imaju vremena, a za one koji su na svojim radnim mjestima želimo ugodan radni dan. A vjerujem da ćete se i danas družiti uz program Radio Bobovca, uz glazbu i govorne sadržaje koje vam pripremamo. No, prije nego krenem s najavom programa, treba izdvojiti nekoliko važnih informacija koje su vezane za današnji dan, ali i naredne dane. Prva informacija koja je važna, radi se o planskim isključenjima električne energije za danas. Tako će kompletno područje općine Vareš danas od 16 do 16 sati i 5 minuta biti bez napajanja električnom energijom. Tako su javili iz elektrodistribucije. Kratkotrajni prekid bio je i jučer ujutro, tako su najavili.

planskih isključenja električne energije ima i za sutra. Dosta područja je bez napajanja, pa evo pokušat ću to na brzinu u ovoj najavi reći. Dakle, 25. šestog. Međutim, evo, imamo još dodatnu informaciju za danas koja je pristigla sinoć, koja je vezana uz današnja planska isključenja električne energije. Dakle, rekao sam, od 16 do 16 sati i 5 minuta kompletno područje općine Vareš, a danas trafo područje Jušići od 9 do 13 sati je bez napajanja električnom energijom. Kada je sutrašnji dan u pitanju, trafo područje Rupice od 14 do 16 sati, zatim daleko 10 kilovoltni dalekovod Sela, trafo područje Radoševići, Zaruđe, Tribija, Pobelje, Donja Vijaka, Gornja Vijaka, Krčevine, Javodnik, Potlak i Ivančevo od 10 do 11 sati. Zatim dalekovod Strica i trafo područja Kopališta, Igrišta, Sjednokose, Strica, Pogar, Gornja Borovica, Donja Borovica, Dragović, Mijaković i Semizova, Ponikva, zatim Duboštica i od 10 do 11 sati. Dalje se nastavlja sutra 10 kilovoltni dalekovod Vareš Industrija, pa trafo područja Gornja Očevija, Osvoje, Zabrezje, Ponikva, Zvijezda, Križ, Pilana, Ligatići, Donja Očevija, Nasaoci, Mižnovići, Bukovica, Stolarija i Očevija, Pumpe od 10 do 11 sati, te sljedeće trafo područje Diknići, Niskop i Zagarski potok od 10 do 11 sati, tako su javili iz Elektrodistribucije. To su planska isključenja električne energije što se tiče obustava prometa na ovom dijelu naše općine. Imamo najave za više dana na dvije lokacije, pa tako dionica puta Smreka Rupice od danas do 28. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom, s tim da će 28.6. biti potpuno obustavljen promet zbog izrade završnog sloja. Putni pravac Smreka Rupice, dionica skretanje za Kotu, Semizova, Ponikva, tako je navedeno. A druga lokacija koja je vezana uz ove obustave prometa je na dionici od od Tisovaca preko Bijelog Borja prema Stupnom Dolu, ali će se radovi odvijati 26., 27. i 28. od 6 sati ujutro do 18 sati, ali ove obavijesti slušate u našem programu. Što se tiče ostalih sadržaja, evo što vas to očekuje danas u programu Radio Bobovca. Prvi sat naše jutro uz servisne informacije i pokoju lokalnu, a u 9 sati prve vijesti iz studija Radio Bobovca. Tisak je na rasporedu od 9 do 10, vidjet ćemo što danas neki od tiskovina pišu i preporučiti vam, a u 10 sati ponovno emitirati vijesti iz studija Radio Bobovca. Vrijeme od 10 do 11 provest ćemo uz naš Ritam života, emisiju koja se bavi zanimljivim temama oko uređenja doma ili okućnice ili nekih drugih zanimljivih sadržaja, i tu su neka od putovanja. Marketing je na rasporedu od 11 do 13 sati uz još poneku lokalnu informaciju. U 13 sati su vijesti iz studija Radio Bobovca. Popodnevna panorama je na rasporedu od 13 do 15 sati i danas su tu lokalne informacije i sadržaje koje pripremamo za vas uz neke od zanimljivosti. Vrijeme od 15 do 16, nazvali smo ga servisni podsjetnik, podsjetit ćemo vas na važnije aktualnosti dana i ove lokalne informacije i uz poneku marketinšku poruku. To bi bilo to što se tiče sadržaja za danas i onoga što planiramo realizirati. Svakako, nadamo se da će vaše povjerenje biti uz naše frekvencije. Svima lijep pozdrav i poziv da budete iz danas uz frekvencije Radio Bobovca.

počnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu. Što se tiče vremena za danas, prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, kažu iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 stupnjeva. U Sarajevu će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 16, a najviša dnevna oko 30 stupnjeva. Kada je vrijeme u pitanju za naredne dane, sutra u Bosni i Hercegovini prevladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguće je rijedak lokalni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu do 37 stupnjeva. Petak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20, na jugu do 23, a najviša dnevna uglavnom između 30 i 36, na jugu do 38 stupnjeva. Subota u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 21, na jugu do 24, a najviša dnevna uglavnom između 31 i 37, na jugu do 39 stupnjeva. Pravo ljeto. Što se tiče bioprognoze, prije podnevni sati će biti ugodnije od drugog dijela dana, kada će se uslijed vrućine i omorine kod kroničnih bolesnika i meteoropata javiti tegobe poput malaksalosti, promjene raspoloženja i glavobolje. Poželjno je izbjegavati duže zadržavanje na suncu, jer će vrijednosti UV indeksa biti visoke, konzumirati dovoljno tečnosti, laganiju hranu, te se pridržavati preporuka nadležnih službi. Loši san uslijed nedostatka svježine u noćnim satima također bi mogao dodatno kvariti opću sliku.

0: semafor.
1: Uvjeti za vožnju jutro sa su povoljni i prometuje se po suhom kolniku za dobru vidljivost. Ipak vozite oprezno i poštujte sve prometne propise, poručuju iz Bihamka. Zbog održavanja manifestacije Sveti Ivo danas je do 16. sati zabranjen promet teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce Mrkonjić grad Banja Luka i Travnik Kneževo Banja Luka. Večeras do pola noći zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija i van gabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kaken Lašva. U dužini od 3 km vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi, Sarajevo-Zapad Lepenice, Bijača-Počitelj, Most Hercegovina. Zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u pretizajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila prometuju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacije na Rivičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a prometuje se usporeno jednom trakom. Zbog radova na asfaltiranju danas i sutra obustavlja se promet na regionalnoj cesti Kalje-Bunar, Galica, Babanovac, Vitovlje. Alternativni pravac za vrijeme obustave je cesta Turbe-Vitovlje. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Jedino zbog registriranja putnika po novom sustavu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prijelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, a na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je promet za sva teretna vozila. Što se tiče radarskih kontrola, područje policijske stanice Olovo, radar je do 12 sati na M18 u Tuzlanskoj ulici, a od 12.30 do 16 sati na M18 na lokaciji Donji Bakići. A svima vama koji putujete, Radio Bobovac želi sretan put.

0: programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. U programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28. 6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27. 6. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28. 6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.
1: Poželio sam na trenutak zaboraviti sve,

dogodilo se na današnji dan. Kada je današnji dan u pitanju, reći ću da je i blagdan Svetog Ivana, pa svima onima koji slave svoj imendan od srca čestitam. A do kraja godine ostalo nam je još 191 dan. Što se tiče rođendana, slavni argentinski pisac, slikar i fizičar Ernesto Sabato, pionir egzistencijalizma u Južnoj Americi, rođen je 1911. godine u gradu Rojas u Argentini. Automobilski as Juan Manuel Fangio, petostruki svjetski šampion u Formuli 1, rođen je 1911. u Balcarecu u Argentini. Američki novinar Norman Cousins, borac za svjetski mir, rođen je 1915. u Union City u New Jerseyu. Hrvatski dokumentarist i filmski kritičar Petar Krelja, bivši filmski urednik na prvom programu Hrvatskog radija, rođen je 1940. u Štipu u Makedoniji. Američki pjevač i tekstopisac Arthur Brown, rođen je 1942. godine u Vidbiju. Pjesnik za djecu Velimir Milošević, nekadašnja zvijezda jutarnjeg programa Radio Sarajeva, rođen je 1946. u Peći. Austrijski alpski skijaš Günter Mader, koji je u svojoj karijeri 14 puta pobjeđivao u svjetskom kupu, osvojio dva mala kristalna globusa, 90. u veleslalomu, 96. u kombinaciji, i jedan je od samo 5 skijaša u povijesti koji su pobjeđivali u svih 5 disciplina, rođen je 1964. u gradu Matrei.

Ďalej nastavljamo. Beha skijašica Žana Novaković, sudionica zimskih olimpijskih igara u Torinu, Vancouveru i Sočiju, a na zimskim olimpijskim igrama u Vancouveru 2010. je ukazano čast da na ceremoniji otvaranja ponese zastavu BiH. Rođena je 1985. u Sarajevu. Američka pjevačica i glumica i model Solange Knowles, rođena je 1986. u Houstonu u Teksasu. Srpska pjevačica Bojana Stamenov, koja se bavi soul, jazz i blues glazbom, rođena je 1986. u Beogradu. Argentinski nogometaš i reprezentativac Lionel Andres Messi, koji se smatra najboljim nogometašem, što je pokazao i na ovom svjetskom prvenstvu, a također i svih vremena, čiji igrački stil je izazvao usporedbe s Diegom Maradonom, koji je Messija proglasio svojim nasljednikom, rođen je 1987. u Rosariju u Argentini. Što se tiče događaja, Dubrovačka republika je 1419. kupila od Bosne istočni dio Konavala. Talijanski moreplovac John Cabot otkrio je 1497. Kanadu i proglasio Sjevernu Ameriku posjedom Velike Britanije, jer je poput ostalih talijanskih istraživača tog doba učinio drugu zemlju, odnosno Veliku Britaniju, bazom svojih operacija. Henry VIII, drugi monarh iz dinastije Tudor, krunisan je 1509. za kralja Engleske. Talijanska plemkinja Lucrezia Borgia, mecena umjetnika i znanstvenika u vrijeme talijanske renesanse, vanbračna kćerka pape Aleksandra VI, umrla je 1519. u Ferrari. Sklapanjem mira u kapelu 1529. je završen rat između protestanata i katolika u Švicarskoj. U Francuskoj je 1793. usvojen prvi republikanski ustav, kojim je izvršna vlast podređena skupštini. Simon Bolivar je 1821. sa 8000 boraca za južnoameričku neovisnost pobjedio 4000 španjolskih rojalista u bici kod Caraboboa i oslobodio Venezuelu od španjolske vlasti. Francuski car Napoleon III. Je 1859. potukao Austrijance u bici kod Solferina u Lombardiji. Švicarac Jean-Henri Dinan, koji je tada organizirao pomoć za 1000 ranjenika, osnovao je 1864. Crveni križ. U Parizu je 1901. otvorena prva izložba 19-godišnjeg španjolskog slikara Pabla Picassa, koja je oduševila likovne kritičare. Na olimpijske igre u Štokholmu otputovala je 1912. prva srpska olimpijska ekipa, atletičari Dušan Milošević i Dragutin Tomašević. U Moskvi je 1945. organizirana parada pobjede. Jedan američki pilot izjavio je 1947. da je na nebu vidio neobičan predmet koji je opisao kao tanjur koji leti kroz vodu. Poslije ovog događaja počeo se koristiti termin leteći tanjur. Najstariji svjetski državnik Emon de Valera 1973. dao je u 90. godini ostavku na funkciju predsjednika Irske, na kojoj je bio od 1959. U blizini njujorškog aerodroma Kennedy 1975. srušio se avion Boeing 727 američke kompanije Eastern Airlines. Poginulo je 113 ljudi od 124 koliko ih je bilo u letjelici. U hercegovačkom mjestu Međugorje se po navodima očevidaca 1981. ukazala blažena djevica Marija. Na današnji dan 1984. preminuo je osnivač Energoinvesta inženjer Emerick Blum, nakon što je završio svoje posljednje poslove u odboru za organizaciju 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Srpski pjesnik Miroslav Antić, novinar, pisac, filmskih scenarija i radiodrama, umro je 1986. u Novom Sadu. Jugoslavenska vaterpolo reprezentacija postala je 2001. šampion Europe. Predsjednik Rusije Vladimir Putin doputovao je 2003. u London u četverodnevni posjet Velikoj Britaniji, gdje je bio zvanični gost Buckinghamske palače kao prvi ruski državni poglavar nakon 1874. godine. U Zagrebu se 2007. održao energetski samit Jugoistočne Europe. Nakon tri dana igre na turniru u Wimbledonu 2010. završen je uvjerljivo najduži meč u povijesti profesionalnog tenisa, u kojem je Amerikanac John Isner pobjedio Francuza Nicolu Mahija. Nakon 11 sati i 5 minuta igre tijekom tri dana susret je završen pobjedom Isnera rezultatom 6-4, 3-6, 6-7, 7-6.
I hrvatski nogometni trener, izbornik Tomislav Ivić, najtrofejniji hrvatski, jedan od najtrofejnijih svjetskih trenera, za kojeg se može reći da je bio nogometni vizionar i briljantni taktičar, umro je 2011. u Splitu.

0: Biltene dnevnih zbivanja policijske stanice Vareš iz oblasti javnog reda i mira, sigurnosti prometa i oblasti kriminaliteta.
1: Poslušajte izvješće za protekla 24 sata, pa idemo redom. Javni red i mir. Dana 23.6. u 21 sat 10 minuta policijski službenici policijske stanice Vareš su u mjestu Pajtop Han zatekli jednu žensku osobu koja je narušila javni red i mir uživanjem narkotičkih sredstava spida na javnom mjestu. Isto je od strane policijskih službenika policijske stanice Vareš uručen prekršajni nalog po članu 3 stav 1 točka 13 zakona o javnom redu i miru ZEDO kantona. Kada je sigurnost prometa u pitanju, dana 23.6. u 16 sati 50 minuta rukovoditelju smjene policijske stanice Vareš prijavljena je prometna nezgoda koja se dogodila na lokalnom putu u mjestu Radonjić, općina Vareš, u kojoj jedno putničko motorno vozilo ostvarilo kontakt sa drugim parkiranim motornim vozilom. Na vozilima je nastala manja materijalna šteta, a sudionici nezgode su razmijenili podatke i popunili europsko izvješće o prometnoj nezgodi. Dana 23.6. u 20 sati 30 minuta u mjestu Pajtov Han, općina Vareš, policijski službenici policijske stanice Vareš su zaustavili i kontrolirali jedno putničko motorno vozilo koje je vozača koji je odbio da se podvrgne testiranju na opojne droge te je isključen iz prometa. Lišen slobode i zadržan u prostorijama za zadržavanje policijske stanice Vareš. Protiv istog će biti poduzete zakonom predviđene mjere i sankcije. U protekla 24 sata kontrolirane 19 vozila i vozača. Izvršeno je 10 pregleda osoba u skladu sa članom 25 zakona o policijskim službenicima. Uručeno je 17 prekršajnih naloga zbog počinjenih prekršaja iz zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima u BiH. Jedan vozač je isključen iz prometa zbog upravljanja motornim vozilom pod utjecajem alkohola, a iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja. Mi se zahvaljujemo policijskoj stanici Vareš na ovim informacijama.

u programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u Velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne preškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. Jedanaesta točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kut Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

Evo, kratko ću još napomenuti za planska isključenja električne energije za danas. Tako će danas od 9 do 13 sati trafo područje Jušići biti bez napajanja električnom energijom, a kompletno područje općine Vareš od 16 do 16 sati i 5 minuta.

0: Dobro vam jutro. Predsjednik SDA Bakir Izetbegović gostovao je na federalnoj televiziji prilikom čega je govorio o izboru novog visokog predstavnika u BiH, odnosima s HDZ-om trojici i očekivanjima od predstojećih izbora. Izetbegović je otkrio da ima neke informacije o izboru visokog predstavnika, ali ističe da konačno rješenje još nije doneseno unutar međunarodne zajednice. Još uvijek su stavovi zakovani, niti američka niti europska strana ne odustaju. Postoji prijedlog da se mandat podijeli tako da po dvije godine obavljaju Talijan, a zatim Francuz. U svakom slučaju OHR bi ostao kao i bonske ovlasti. OHR bi bio oslabljen u smislu proračuna i broja zaposlenih, a bonske ovlasti bi koristio isključivo ako je to nužno. Ne bi se povukli ranije donesene Schmidtove odluke, rekao je. Na pitanje da li bi talijanski kandidat kojeg podržava SAD mogao biti prvi visoki predsjednik od njih dvojice koji bi trebali dijeliti mandat, Izetbegović je kazao kako ne zna, ali pretpostavlja da bi to mogao biti američki kandidat s obzirom na potrebu za južnom plinskom interkonekcijom i zakonom o državnoj imovini. Govoreći o državnoj imovini, ponovio je da je riječ o pitanju koje je već pravno definirano odlukama Ustavnog suda BiH. Osnovni princip je da državna imovina pripada državi, sve ostalo je manje važno. Entitet nije država, nego dio države. Ne vidim razlog da se od toga pravi problem, kazao je Izetbegović.
1: Vijesti.
0: Tema razgovora bili su i odnosi SDS-a i Izetbegovića s HDZ-om i njihovim liderom Draganom Čovićem, kao i relacija HDZ-SNSD. Mislim da HDZ predugo održava partnerstvo sa SNSD-om, Dodik koristi svoju agresivnu politiku, a HDZ zatim kroz tu situaciju pokušava ostvariti svoje političke ciljeve, rekao je. Ipak naglasio da želi popravljanje odnosa. Vidjet ćemo hoće li gospodin Čović promijeniti pristup i početi više surađivati s nama nego s Dodikom. Naša ruka je pružena, istaknuo lider SDA, govoreći kako je HDZ zainteresiran za predsjedništvo BiH, ali da su Bošnjaci zainteresirani za mnoga druga mjesta gdje bi Bošnjaka trebalo biti, a nema ih. Na dodatno pitanje što konkretno znači relaksacija odnosa s HDZ-om, odgovorio je da ona ne podrazumijeva jednostrane ustupke niti zaboravljanje ranijih sporova. Ističe da je Čović govorio o relaksaciji odnosa s Bošnjacima, a ne sa SDA, te da je to vjerojatno rekao nakon susreta s Rejsom.
1: Vijesti.
0: Ministar obrane BiH Zukan Helez oštro je osudio jučerašnji incident u Bugojnu uputivši punu i nedvosmislenu podršku načelniku Edinu Mašiću nakon što mu je predsjedavajući općinskog vijeća Igora Vrljeć zaprijetio fizičkim nasiljem. Helez je istakao da izgovorene riječi predstavljaju ozbiljnu prijetnju i izravan napad na demokratski izabrane institucije i nositelje javnih funkcija, te je javno pozvao pravosudne organe na reakciju. Pozivamo tužiteljstvo BiH kao i sve nadležne pravosudne institucije da ove prijetnje shvate krajnje ozbiljno i da bez odlaganja poduzmu radnje u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima. Nitko ne smije biti iznad zakona, a posebno ne oni koji obavljaju javne funkcije, poručuje Helez. Helez smatra da jučerašnji verbalni napad nije izolirani incident, već nastavak kontinuiranog pritiska na načelnika Bugojna. Nažalost, ovo nije prvi put da je načelnik Mašić izložen pritiscima, ucjenama i prijetnjama od strane političkih struktura koje čine koalicija SDA-HDZ u Bugojnu. Tijekom cijelog svog mandata suočava se s obstrukcijama i pokušajima političkog discipliniranja upravo zato što je postao simbol borbe protiv korupcije, netransparentnog upravljanja javnim sredstvima i nezakonitog trošenja novca građana, ostar je bio Helez.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Tijekom večere prošlog tjedna u Evian S. Bainsu, gdje je održan samir G7, američki predsjednik Donald Trump rekao je svom ukrajinskom kolegi Volodimiru Zelenskog da je impresioniran nedavnim vojnim uspjesima Kijeva. Financial Times navodi da su ukrajinski zvaničnici koji su govorili pod uvjetom anonimnosti smatraju da postoje znakovi kako Trump postaje skloniji snažnijoj podršci Kijevu, te da bi mogao biti spremni izvršiti pritisak na Rusiju kako bi okončala rat. Ipak ostaje oprezni kada je riječ o tome hoće li američki predsjednik održati riječ, podsjećajući da je ranije davao obećanja koje nije ispunio. Nakon sastanka Zelenskog, Trumpa i drugih lidera, ukrajinski zvaničnici navode da su umjereno optimistični kada je riječ o napretku u isporici presretačkih projektila Patriot i izdavanju licenci za proizvodnju naoružanja. Na prošlotjednom samitu G7 Trump je bio izuzetno impresioniran i oduševljen nedavnom ukrajinskom kampanjom dalekometnih udara na ciljeve duboko unutar Rusije, rekli su za Financial Times dvojica izvora upoznata s privatnim razgovorima lidera. Zelenski je nakon večere izjavio da su Trump i američki državni tajnik Marco Rubio po prvi put pozitivno odgovorili na pitanje licenci za presretačke projektile Patriot.
1: Vijesti.
0: Sport. Nogometaši reprezentacije Hrvatske noćas su ostvarili prvu pobjedu na svjetskom

0: prvenstvu, pošto su opravdali ulogu apsolutnog favorita protiv Paname i slavili s 1-0. Vatreni su do pobjede stigli teže od očekivanog. Otpor rivala su slomili tek u drugom poluvremenu, a tijekom utakmice se moglo primijetiti kako je selektor Zlatko Dalić bio jako ljut.
1: Vijesti.
0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 21 sat na stadionu Lumenfield u Sijetlu igra odlučujuću utakmicu trećeg kola skupne faze svjetskog prvenstva protiv selekcije Katara. U slučaju trijumfa Zmajevi će se gotovo izvjesno plasirati u 16. finala, što bi bilo prvi put da se domognu nokaut faze na jednom velikom natjecanju, te je jasno da je ovo najvažnija utakmica u našoj dosadašnjoj povijesti.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 19 stupnjeva, 9 sati, 6 minuta. Bile su to vijesti Hrvatskog radija Bobovac-Variš.

Ako vas zanima što danas piše oslobođenje, ostanite uz naše frekvencije. Rubrika u žiži, veliko narodno veselje predsjednika Dodika. Vrijeme za temeljitu reformu ustavnog uređenja. Digitalni potpis štiti država Bosna i Hercegovina. Rubrika događaj, imamo li epidemiju karcinoma? Vještaci su u ključu istrazi tramvajske nesreće.

Dalje o oslobođenju u rubrici događaje čitajte, politička osveta policiji. Protest autoškola u Tuzli. Građani između požara, dima i vrućina. U rubrici regija, oksimoron zvani zvučni top. A rubrika svijet, Netanjahu najavljuje manju ovisnost o SAD-u. 40 smrtnih slučajeva zbog vrućina. Bili su ovo naslovi iz oslobođenja.

Izvedit ćemo i nekoliko naslova iz Večernjeg lista, izdanje za Bosnu i Hercegovinu. Kardiolog nakon dvaju srčanih udara u BiH zbog utakmica. Navijanje može biti opasno. Profesor emeritus Šekip Sokolović, doktor medicine, kardiolog i sportski liječnik, upozorio je na opasnosti zbog stresa tijekom velikih sportskih događaja. Mostar je utorak osvanuo pod gustim dimom koji se širio s područja deponije Uborak, Kordić. Metan neće eksplodirati, paniku šire oni koji su kumali problemu deponija. I dalje nema suglasja upravnom odboru uprave za neizravno oporezivanje o temi neizravnih poreza. Federacija BiH složna bez obzira na stranku ili narod tuži Republiku Srpsku zbog neizravnih poreza. Posve različiti procesi događaju se na hrvatskoj, bošnjačkoj i srpskoj sceni. Hrvatska oporba se ujedinjuje za izbore, srpska i bošnjačka udaljuju. Proljeće 2020. bilo je obilježeno pandemijom, zatvaranjem gospodarstva i rastom nezaposlenosti. Danas su prosječna primanja na rekordnim razinama. Plaće u Federaciji BiH porasla za više od 80% u 6 godina. Građani kažu, novac danas vrijedi manji. Krenuo pad cijena goriva, dobre vijesti sa svjetskog tržišta. Pitanje kretanja cijena energenata neodvojivo je od tematike inflacijskih šokova. Prvi dio godine donio značajan udar na kupovnu moć stanovnika BiH. Intervju prodekanice za nastavu Filozofskog fakulteta, profesorica doktorica znanosti Senka Marinčić, humanističke znanosti važnije su nego ikad prije. Austrijanka je pozvala 1. svibnja te je preminula u bolnici u Mostaru. Žena preminula na hodočašu u BiH, sin 7 tjedana čeka da preuzme tijelo. Prva mobilna mjerna postaja za praćenje kvalitete zraka u Posavskoj županiji. Prvi put omogućen kontinuiran monitoring kvalitete zraka i meteoroloških parametara. Dalibor Milas između redaka kada se odvuka napravi pozornica. Rano Pandžić, kino Srijeda, tamo gdje je sve počelo, stvaranje originalne Lukasove trilogije Ratovi zvijezda. Četvrti međunarodni trijenale grafike u grad Podna Dinare donosi istinsku umjetnost. Livno okuplja 76 umjetnika s čak 5 kontinenta i tako postaje središte međunarodnog kulturnog dijaloga. Hrvatski premijer posjetio vatrene uoči utakmice s Panamom u Torontu. Andrej Plenković, jednog dana cijenit ćemo ove velike uspjehe, a ne ih uzimati zdravo za gotovo. Leo Vasi, Afganistanac koji više od 40 godina živi u SAD-u, obožavatelj je vatrenih. Sinu sam dao ime po Modriću, Luka je inspirativan, a bio je izbjeglica kao ja. Kapiten Hrvatske na utakmici protiv Paname došao je do nestvarnog jubileja. Modrićevih 200 po broju nastupa četvrti u povijesti nogometa. Jubilarni 20. malo nogometni turnir Ulica protiv ulice u Širokom Brijegu ostaće dugo upamćen po mnogo čemu. Kao i ranijih godina, malih hakleri oduševili i navijestili stvaranje budućih zvijezda. Najavljujemo i dare čitateljima Večernjeg lista BiH za četvrtak 25. lipnja. Poseban prilog u povodu 4,5 desetljeća Gospina ukazanja 45 godina međugorskog fenomena.

Nastavljamo prelistavati dnevni tisak, još ćemo vidjeti što danas piše dnevni list iz Mostara. Loš gori najgori, Republika Srpska, Dodik vlada spaljenom zemljom. Ekološka katastrofa, opasno zagađenje, šteta milijunska, traži se rješenje gdje sad sa smećem. Završen drugi festival Sedam rijeka, vrijeme je da postanemo čuvari rijeka. Djevojka 24 godine poginula u padu s motora kod Drvara, sudarila se s ocem pa odletjela pod kamion. Odgođen koncert u Mostarskom gradskom parku, World's Greatest Hits. Mostar zasjeda u krizni stožer, kreće se sa zasipanjem deponija. Nesreća u Odžaku, osoba smrtno stradala uslijed pada rolo bale. U dnevnom listu dalje čitajte, Sevastopol je ostao bez struje nakon ukrajinskih napada. Trumpu na skupu vikao pedofil, prekrili mu usta rukom i izbacili. Senat Trumpa traži povlačenje iz rata s Iranom. Nova studija, razorni potres 2011. pomaknuo Japan nekoliko milometara istočno. Pentagon traži 80 milijardi dolara za rat u Iranu usred mirovnih pregovora. Litavska vlada dala ostavku. Zelenski ne ide u Poljsku na konferenciji o obnovi Ukrajine. Pukla ljubav, evropska desnica okreće leđa Trumpu, samo jedna zemlja je iznimka. Počinju novi pregovori Izraela i Libanona. Bili su ovo naslovi iz dnevnog lista iz Mostara.

0: Obitelja stoji na početku Vrlječevog priopćenja. Kako predsjedavajući općinskog vijeća ističe, ovi pritisci traju još od završetka lokalnih izbora, kada je njegova stranka odlučila podržati većinu predvođenu SDA-om, a ne blok manjinskih stranaka okupljenih oko SDP-a. Zbog te političke odluke, tvrdi Veljić, napadi su kulminirali i ugrozili egzistenciju njegove obitelji. U više navrata u zadnjih godinu dana mi je nuđeno da podržim novu većinu i da će svi moji problemi, kako politički, tako i osobni, nestati. Međutim, pošto mene ne mogu kupiti niti natjerati da sudjelujem u malverzacijama oko zapošljavanja, netransparentnog trošenja proračunskog novca, kao i ostalim kriminalnim radnjama za koje će on i njegovi ataci odgovarati pred nadležnim institucijama, pribjegli su zastrašivanju i pritisku kako mene, tako i moje obitelji, navodi se u priopćenju.
1: Vijesti.
0: Vatrena stihija na deponiji Uborak u Mostaru ponovno je aktivirana nakon što je jučer stavljena pod kontrolu. Iz profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar su potvrdili ovu informaciju te naveli da se radi o jednoj lokaciji, a njihovi pripadnici su odmah poslati na teren. Na video snimku se može vidjeti crni dim koji izbija u ovom dijelu deponije. Podsjetimo i da je na području grada Mostara od ponedjeljka na snazi izvanredno stanje zbog ovog požara. Najveća šteta napravljena je na infrastrukturi deponija, u potpunosti je izgorila reciklažna hala s kompletnim postrojenjima. Prema nepotvrđenim informacijama radi se o milijunskoj šteti. Poseban problem predstavlja zagađenje zraka, a stručnjaci upozoravaju da bi osjetljive kategorije stanovništva mogle trpjeti dugotrajne zdravstvene posljedice.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Šef UN-ove agencije za nuklearnu energiju nagovijestio u srijedu da će njegovi inspektori posjetiti iranska postrojenja za obogaćivanje uranija, što predstavlja ključnu komponentu privremenog sporazuma između SAD-a i Irana o okončanju rata. Komentar Rafaela Mariana Grossija, generalnog direktora Međunarodne agencije za atomsku energiju, dosad je najodlučniji stav ove UN-ove agencije, koja se smatra ključnom za utvrđivanje točnog stanja iranskih zaliha nuklearnog materijala. Otkako je Izrael 2025. godine pokrenuo 12-dnevni rat protiv Irana, Teheran je inspektorima IAEA zabranio pristup postrojenjima za obogaćivanje. Zapadni analitičari smatraju da Islamska republika na tim lokacijama skladišti dovoljno visoko obogaćenog uranija za potencijalnu proizvodnju čak 10 nuklearnih bombi, ukoliko bi se ubrzano odlučila na taj korak. Iran već dugo tvrdi da je njegov program isključivo minodopski, iako je jedina zemlja na svijetu koja posjeduje urani obogaćen do 60% čistoće, a da pritom nema aktivan program razvoja nuklearnog naoružanja. SAD i Iran su utorak iznijeli kontradiktorne izjave o tome hoće li ova postrojenja uopće biti predmet inspekcije.
1: Vijesti.
0: Jedan od najiskusnijih i najistaknutijih oficira američke vojske iznenada napušta službu. General Chris Donahue posljednjih 18 mjeseci predvodio je komandu kopnene vojske Sjedinjenih američkih država za Europu i Afriku, odgovorno za vojne operacije na oba kontinenta. Prema riječima drugog američkog zvaničnika, Donahue bi narednog tjedna trebao predati dužnost na ceremoniji primopredaje zapovjedništva. Njegov odlazak dolazi u trenutku kada ministar obrane Pete Hegseth nastavlja opsežnu reorganizaciju najviših vojnih struktura Pentagona, tijekom koje je smijenjen ili marginaliziran velik broj visokih oficira bez mnogo javnih objašnjenja, uključujući i načelnika general stožera kopnjene vojske SAD-a, generala Randy'a Georgia. Zapovjedništvo koje trenutno vodi Donahue također bi trebalo biti spušteno s razine zapovjedništva kojom upravlja general s 4 zvjezdice na razinu predviđenu za generala s 3 zvjezdice, rekao je još jedan američki zvaničnik. Taj potez bi Hegsethove šire inicijative za smanjenje broja generala u oružanim snagama. Oficiri s činom generala s 4 zvjezdice mogu služiti samo na dužnostima koje odgovaraju tom činu. Ako nema slobodnih pozicija, jedina preostala opcija je odlazak u mirovinu.
1: Vijesti.
0: Temperatura u gradu je 23 stupnja, 10 sati 5 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

10. sati, 16 je minuta, vrijeme je da krenemo u realizaciju novih programskih sadržaja Radio Bobovca. A to znači da slijedi nova emisija Ritam života. Pa za početak u ovoj emisiji govorimo o tome kako da ukrajni neprijatan miris iz kante za smeće nestaje uz jedan trik. Ljetne vrućine ne donose samo više sunca i boravka na polju. S porastom temperatura stiže i jedan od najčešćih problema u domaćinstvu. Neprijatan miris iz kante za smeće. Dovoljno je da ostaci hrane provedu nekoliko sati u zatvorenoj kanti. Cijela kuhinja može da se ispuni mirisima koje nijedan osvježivač zraka ne uspjeva potpuno da prekrije. Situacija postaje još neprijatnija kada se pojave voćne mušice koje kao da niotkud preplave prostor. Zbog toga se posljednjih dana ponovno govori o jednom jednostavnom kućnom triku za koji mnogi tvrde da pomaže u borbi protiv neprijatnih mirisa. Korištenju crnog luka na dnu vrećice za smeće. Zašto baš crni luk? Na prvi pogled ideja djeluje neobično. Crni luk sam po sebi ima veoma intenzivan miris, pa mnogi ne mogu da povjeruju da bi mogao da pomogne protiv smrada iz kante. Pristalice ovog trika tvrde da jedinjenja sumpora koja se prirodno nalaze u luku mogu da utiču na plinove koji nastaju razlaganjem ostatka hrane i tako doprinesu smanjenju neprijatnih mirisa. Dovoljno je da se polovica glavice crnog luka stavi na dno vrećice za smeće prije nego što počnete da je punite. Ljeti taj problem postaje još izraženiji. Visoke temperature ubrzavaju razgradnju organskog otpada. Ostaci voća, povrća i druge hrane mnogo brže počinju da fermentiraju, što dovodi do stvaranja neprijatnih mirisa. Istovremeno, vlaga koja se zadržava u kanti dodatno pogoduje razvoju bakterija i privlači insekte. Upravo zato mnogi traže jednostavna rješenja koja mogu da pomognu da kuhinja ostane prijatnija tijekom najtoplijeg dijela godine. A mušice ne privlači samo kanta. Mnogi vjeruju da voćne mušice dolaze isključivo zbog smeća, ali stručnjaci ističu da ih privlače i prezrelo voće, ostaci sokova i slatki tragovi na radnim površinama. Zbog toga je važno redovito održavati higijenu kuhinje i uklanjati izvore mirisa koji ih privlače. A što još može da pomogne? Osim trika s crnim lukom, postoje i druge jednostavne navike koje mogu doprinijeti smanjenju neprijatnih mirisa. Redovito pranje kante. Kante za smeće trebalo bi detaljno oprati najmanje jednom tjedno. Sliče je čest izbor mnogih domaćica jer pomaže u uklanjanju naslaga koje se zadržavaju na dnu i zidovima kante. Također smanjite vlagu, vlaga ubrzava proces truljenja. Zbog toga je preporučljivo dobro ocijediti ostatke hrane prije nego što ih bacite u smeće. Češće mijenjajte kesu. Tijekom ljeta nije uvijek dovoljno čekati da se potpuno napuni. Ponekad je bolje iznijeti smeće ranije nego dozvoliti da se mirisi razviju. Tu je još i trik sa solju. Neki savjetuju da se na dno kante ili ormarića ispod sudopere stavi manja količina soli. Sol može da pomogne u upijanju viška vlage, što dodatno doprinosi smanjenju neprijatnih mirisa. A može li zaista da zamijeni osvježivače? Ne postoje znanstveni dokazi koji potvrđuju da polovica glavice crnog luka može potpuno da eliminira neprijatne mirise iz kante za smeće. Ipak, mnogi koji koriste ovaj trik tvrde da primjećuju razliku, posebno kada se kombinira sa redovnim pranjem kante i češćim iznošenjem otpada. Bez obzira na to da li ćete ga isprobati ili ne, jedno je sigurno. Tijekom ljetnih dana higijena kante za smeće i kontrola vlage ostaju najvažniji saveznici u borbi protiv neprijatnih mirisa i dosadnih mušica. Dakle, ne košta vas mnogo da probate ovaj trik sa crnim lukom.

Nastavljamo mi našu emisiju Ritam života. Ako nemate vremena za veliko čišćenje, ispravajte pravilo jedne površine. Ukoliko vam se čini da se nered u vašem domu uvijek prvo nakuplja na kuhinskom pultu, noćnom stočiću ili komodi u hodniku, pravilo jedne površine moglo bi da vam olakša održavanje reda. Nered se rijetko pojavljuje odjednom, obično se polako nagomilava na površinama koje su nam najbliže, kuhinskom otoku, polici u hodniku, noćnom stočiću, umivaoniku ili na radnom stolu. Potrebno je samo nekoliko novčanica, šalica, ključeva, kozmetike i knjiga

je prostor izgledao neuredno, čak i kad zapravo nije riječ o velikom neredu. Zato se sve češće pominje jednostavno organizacijsko pravilo poznato kao pravilo jedne površine za čišćenje doma. Ideja je veoma praktična. Izaberite jednu površinu u svakoj sobi koju ćete redovno održavati čistom i bez suvišnih stvari. A kako funkcionira pravilo jedne površine? Prema savjetima profesionalnih organizatora prostora, ovo pravilo može da se primjeni na dva načina. Prvi je da se u svakoj sobi izabere jedna površina koja mora da ostane potpuno uredna. Drugi pristup ide korak dalje. Sve površine ostaju prazne osim jedne određene zone gdje se čuvaju samo jasno odabrani i organizirani predmeti. U praksi to znači da, na primjer, kuhinski otok ne postaje mjesto za poštu, dječje sveske, punjače i torbe. Umjesto toga svakoj stvari se daje svoje mjesto, a površina se čisti i briše na kraju dana. Prednost ovog pravila je u tome što ne zahtijeva veliko čišćenje cijele sobe. Potrebno je samo nekoliko minuta da se smanji vizualni nered koji često stvara osjećaj nereda i nemira. A zašto funkcionira? Površine u kući lako postaju magneti za stvari jer su pristupačne, čiste i na dohvat ruke. Ali problem nastaje kad stvari koje nemaju jasno mjesto počnu da se gomilaju na njima. Pravilo jedne površine nas tjera da donesemo odluku za svaki predmet. Da li treba da ostane tamo, da li postoji bolje mjesto ili možemo da ga se riješimo. Čak i ako ne očistite cijeli dom, jedna čista površina može vizualno promijeniti utisak prostorije. Potrebno je korisno u malim stanovima, posebno je korisno u malim stanovima gdje svaka horizontalna površina često ima više funkcija. Čist pult, komoda i noćni stočić mogu stvoriti osjećaj reda i prozračnosti bez mnogo napora. A kuhinja je najbolje mjesto za početak. Kuhinski pult je najlakše mjesto za početak jer je tu nered najvidljiviji. Umjesto da sve stoji na pultu, držite samo stvari koje zaista koristite svaki dan.

Stiglo nam je ljeto i prvi toplinski val, a vjerujem da mnogi od vas imaju klima uređaje i da ćete je koristiti. Pa izračunali smo koliko klima troši ovog ljeta. Saznajte koliki račun čeka kućanstva ako uređaj radi 6 ili 8 sati dnevno. Dok živa na termometru prelazi 35 stupnjeva, mnogi građani sumnjičavo gledaju u svoje rashladne uređaje, pribojavajući se idućeg računa za struju. Hercegovina se ponovo suočava s ekstremnim ljetnim temperaturama, a toplinski valovi tjeraju da spas traže iza zatvorenih prozora uz maksimalno upaljene klima uređaje. Dok živa na termometru prelazi 35, mnogi sumnjičavo gledaju u svoje rashladne uređaje, pribojavajući se idućeg računa za struju. No, donose li ljetne vrućine nužno i veće račune? Donosimo izračun potrošnje moderne inverter klime prema službenom cjeniku tijekom niže ljetne sezone koja je na snazi od 1.3. do 31. listopada, radi se o dvotarifnim brojilima. U izračunu je uračunata osnovna cijena energije i mrežarine za obnovljive izvore, te pripadajući PDV od 17%, što daje konačnu prosječnu cijenu od približno 18 feninga za kilovat sat za veću tarifu i 9 feninga za manju tarifu. Ako moderna inverter klima prosječno troši oko 700 vata i radi 6 sati dnevno tijekom veće skupocjene tarife, mjesečna potrošnja iznosi približno 126 kW električne energije. Prema službenom cjeniku, ovaj puta elektroprivrede HZHB, u nižoj ljetnoj sezoni uz uračunat PDV i popratne naknade, to znači mjesečni trošak od oko 23 marke i 30. Ako isti uređaj radi 8 sati dnevno, mjesečna potrošnja raste na približno 168 kWh, što donosi trošak od oko 31 marku mjesečno. Ako klima uređaj dio vremena radi tijekom manje tarife koja je ljeti od 14 do 17 i noći od 23 do 8 sati ujutro, te cijeli dan nedjeljom, ukupni račun može biti osjetno manji. Primjerice, klima koja radi 8 sati dnevno, od čega polovicu vremena, 4 sata, provede u većoj, a drugu polovicu u manjoj tarifi, mjesečno će potrošiti tek oko 22 marke 20 feninga umjesto spomenutih 31 marku, kada bi stalno radila u skupljem razdoblju. Na ukupnu potrošnju klima uređaja značno utječu veličina prostora, kvaliteta izolacije, vanjska temperatura, zadana temperatura hlađenja i broj sati rada. Klima uređaj koji hladi dobro izolirane stane na 25 ili 26 stupnjeva trošit će znatno manje električne energije od uređaja koji pokušava održavati vrlo nisku temperaturu u loše izoliranom prostoru tijekom velikih ljetnih vrućina. U praksi, jedna moderna inverter klima na području djelovanja tijekom ljetnih mjeseci najčešće povećava račun za struju za približno od 18 do 40 maraka mjesečno kod svakodnevnog umjerenog korištenja. Kod intenzivnog rada tijekom cijelog dana, primjerice 12 ili više sati, hlađenje većih neizoliranih prostora ili kod korištenja starijih klima uređaja bez invertera, taj trošak može iznositi i više od 60 maraka mjesečno.

Još jedna važna tema u našem ritmu života odnosi se na djecu. Greška koju rade mnogi roditelji. Dovršavanje rečenica šteti djetetu. Poriv da pomognu djetetu u svakoj pa i najmanjoj poteškoći. Duboko je usađen u roditelje. Neki to čine svjesno iz ljubavi, a drugi potpuno nesvjesno. Sličan nagon javlja se i kada vidi da se dijete muči s pronalaženjem riječi zbog čega mu često dovršavaju rečenice. Iako se to može činiti kao pomoć, stručnjaci upozoravaju da takvo ponašanje može biti štetno jer je povremeno zapinjanje u govoru normalno i kod djece u razvoju. A zašto je dovršavanje rečenica štetno za dijete? Roditelji često misle da dovršavanjem rečenica pomažu djeci da se lakše izraze. Međutim, važno je osvijestiti da se time djetetu oduzima ključna prilika za učenje. Djeci je potrebno vrijeme kako bi organizirala misli i pronašla odgovarajuće riječi kojima će izraziti svoje osjećaje. Stalno upadanje u riječ s vremenom narušava djetetovo samopouzdanje i potiče nesigurnost u govoru. Kada roditelji popunjavaju praznine, uskraćuje djetetu priliku da samostalno pretoči svoje misli u riječi. Važnost slušanja. Jedan od najjednostavnijih, a ujedno i najmoćnijih načina podrške djeci jest pažljivo slušanje, čime im se daje do znanja da su važna. Djeca imaju potrebe osjećati se cijenjeno, prihvaćeno i saslušano. Kada dijete dijeli nešto s vama, čak i ako je riječ o nekoj sitnici, vaša puna pažnja može mu značajno ojačati samopouzdanje. Umjesto da ga ispravljate ili brzo uskačete s rješenjima, dajte mu prostora da se izrazi. Ne radi se o tome da se morate složiti sa svim što dijete kaže, već da priznate njegove osjećaje i iskustva. A strpljenje je ključ roditeljstva. Roditeljstvo je ispunjeno bezbrojnim obvezama, no strpljenje je vrlina koju treba njegovati od najranije dječje dobi pa sve do adolescencije i kasnije. Strpljiv roditelj stvara sigurno okruženje za dijete, što je posebno važno u trenucima kada se ono s nečim muči. Isto vrijedi i za situacije u kojima dijete pokušava sastaviti rečenicu i izraziti se. Kada naiđe na strpljiv odgovor, dijete će biti spremnije ponovno pokušati i otvorenije će dijeliti svoje osjećaje. Pitate se što učiniti kada se dijete muči s riječima. Kada primijetite da je dijete zastalo usred rečenice, najbolje što možete učiniti jest zastati zajedno s njim. Nemojte odmah uskakati, već mu dajte nekoliko dodatnih sekundi da sabere misli i pronađe prave riječi. Umjesto da dovršavate rečenicu umjesto njega, ohrabrite ga poticajnim riječima, nježno, samo polako ili slušam te. Šalje poruku da vas zanima što želi reći bez obzira na to što se muči. Djeca neće uvijek koristiti savršene riječi ili pravilno slagati rečenice. Umjesto da ih prekidate kako biste ih ispravili, usredotočite se na razumijevanje poruke. Ispraviti ga možete kasnije na nježan način. Umjesto da nagađate što dijete pokušava reći, postavljajte pitanja otvorenog tipa koja će mu pomoći da nastavi. Naprimjer, možeš li mi to malo bolje objasniti ili kako si se zbog toga osjećao? Djeca lakše komuniciraju kada se ne osjećaju pod pritiskom. Opušteni svakodnevni razgovori pomažu im da se osjećaju ugodnije, dok izražavaju svoje osjećaje i mišljenja. Ponekad je najbolji način da pomognete djetetu da pronađete vlastite riječi jednostavno taj da mu date prostora i vremena da to učini samo.

Pred samim krajem smo našeg današnjeg izdanja emisije Ritam života, to znači da putujemo. Nećemo daleko, idemo do najboljih vidikovaca u Hrvatskoj. Stotine hrvatskih razglednica čekaju da ih otkrijete, bilo objektivom ili očima uperenim u prekrasne prizore. Svjetla Velegrada noć, Brežuljci ili otoci načičkani na plavom moru nude komadić mira i ljepote za koje se ponekad treba i potruditi, bilo provozati automobilom, bilo pješačiti u bilo koje doba godine. Pa kad ste na putu prema moru, otvorite ovu listu i lagano počnite križati stvari s nje. Pa idemo redom, Biokovo, samo za hrabre. Izreka, pogled od milijun dolara, itekako vrijedi kada je riječ o nebeskoj šetnici na Biokovu. S 1228 metara visine puca pogled na srednjodalmatinske otoke, a pogledate li dolje, proradit će i adrenalin zbog stakla na kojem stojite. Povijesni Hvar. Hvar nudi nekoliko spektakularnih pogleda na otoke i more. Bilo da se popnete na gradsku tvrđavu Fortiku, poznatu i kao Španjola, ili krenete dalje do heliodroma i restorana Panorama. Sama šetnja do središnje obrambene utvrde grada Hvara doživlja i nudi brojna mjesta za snimanje prekrasnih kadrova na palmama u okvireni grad. Među najljepšim na otoku su i vidikovac Sveti Antoni, te najviši vrh otoka Hvara koji nosi ime po Svetom Nikoli, koji stoji na uzvisini od 626 metara. Tu je Velebit, 20-minutno pješačenje od Jablanca odvest će vas do veličanstvenog pogleda na uvalu Zavratnica, koja pripada Parku prirode Velebit. Nešto dalje, na staroj cesti od Karlobaga do Gospića, nalaze se Baške Oštarije i vjetroviti vidikovac Kubus, s kojeg puca pogled na Karlobag, Pag i Velebitski kanal, a za dobre vidljivosti čak i do Italije. Tu je pogled sa Srđa. Mnogi kažu da je najbolji pogled na Dubrovnik sa Srđa, brda koje se nalazi s njegove sjeverne strane na visini od 415 metara. Brdo koje je oduvijek prirodni zaklon grada od bure, ali i neprijatelja, omiljeno je izletište Dubrovčana. Do Srđa možete krenuti automobilom, pješice ili žičarom koja vozi od Ploča do utvrde Imperial. Tu je vidikovac Providenca. Lošinj je pravi ljepotana, jedno od najljepših mjesta za uživanje u pogledu je brdo Umpiljak, s kojeg puca pogled na Kvarner. Do tematskog vidikovca Providenca ne treba se previše uspinjati. Ondje ćete pronaći ručno izrađene stolove s kupama koje nose nazive poznatih lošinjskih brodova koji su u 19. stoljeću izgrađeni u poznatim lošinjskim brodogradilištima, kao i snimiti Mali Lošinj te Lošinjski arhipelag. Tu je i prekrasni kamenjak. Na putu Jadranskom magistralom prema sjevernoj naići ćete na Park prirode Vransko jezero. Na najvišem vrhu parka smjestio se najatraktivniji vidikovac tog područja, kamenjak. Da biste došli do njega, skrenite za Stankovce, pa krenite prema selu Banjevci i slijedite putokaze. Dočekat će vas spektakularan pogled na najveće prirodno jezero u Hrvatskoj, koje se savršeno nadopunjuje s plavetnilom neba, maslenicima, suhozidima i morem na kojem se jasno vide otoci Zadarskog, Šibenskog i Kornjevačkog.

Hrvatskog arhipelaga. Nemojte zaboraviti Šibensku tvrđavu. Tvrđava Svetog Mihovila podignuta je na strmoj kamenoj uzvisini iznad Šibenika, s nje puca divan pogled na grad i otoke Šibenskog arhipelaga. Tvrđava se prostire na 2600 četvornih metara, a osim povijesne važnosti nosi kulturni zahvaljujući tomu što predstavlja jednu od najljepših pozornica na otvorenom. Tu je visoka gora, na Vidovu goru najviši vrh Jadranskog otočja. Kreće se pješice, biciklima ili automobilom kako bi se uživalo u jedinstvenom pogledu. Vidik s vrha pruža se na južnu obalu otoka sa zelenim pojasom oko Bola s naglaskom na Bolski zlatni rat, što sječe morsko plavetnilo. Iz Bola će vam pješice trebati oko 2 sata, ali imajte na umu, na teren nije lagan, a i vruće je. Tu je još i Sveto Brdo i Vlaški grad, divan pogled na Maslenički most, Zadarsko zaleđe i luku puca sa Svetog Brda po visini drugog Velebitskog vrha koji je tek 6 metara niži od Vaganskog vrha. Uspon od skloništa pod Vlaškim gradom najlakši je prilaz na Sveto Brdo. No i Vlaški grad, taj stjenoviti dio iznad Male Paklenice, očara svakoga tko ga posjeti. Sa svih strana poprilično strm, Vlaški grad je jedno od najslikovitijih vidikovaca na području cijelog nacionalnog parka Paklenica. Ako ste u blizini Splita, tu je splitski Telegreen. Nađete li se u Splitu, prošećite se od gradske jezgre do Lijepog Marijana i krenite do samog vrha Telegreena. S visine od 180 metara vidjet ćete Split s planinama Kozjakom i Vosorom, otoke te Kaštelanski zaljev, sve do Trogira. I u našem ritmu života za kraj dali smo vam 10 pogleda na more zbog kojih se vrijedi zaustaviti na putu. A nadam se da je ovaj odabir bio onaj pravi i da će vas podsjetiti na neke od lijepih lokacija koje možete posjetiti ukoliko budete ovog ljeta išli prema Hrvatskoj. 7 minuta je do 11 sati, a to znači da završavam današnju emisiju Ritam života. Nova vas očekuje za tjedan dana.

0: U programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14 sati u velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. Jedanaesta točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

U programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse. U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu općinskog vijeća Vareš koja će se održati u ponedjeljak 29.6. 2026. godine s početkom u 14 sati u velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. Jedanaesta točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

0: αν κατά όντεν τία.
1: Prvih koraka, gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje.

programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti. Dobar vam dan. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković uputio je protestnu notu Izraelu povodom protokolarnih nepravilnosti koje su se dogodile tijekom zvanične posjete članice predsjedništva BiH Željke Cvijanović ovoj zemlji. U protestnoj noti navodi se da je Cvijanović povezana sa političkom strankom koja uporno promovira secesionističke narative unutar Bosne i Hercegovine. Ističe da se time doprinosi sve nestabilnijem političkom okruženju, dok se istovremeno bavi aktivnostima koje rizikuju destabilizaciju kako unutar zemlje, tako i regije. Ministarstvo s dubokim žaljenjem konstatira da na osnovu fotografija i teksta objavljenih na zvaničnim javnim nalozima Željke Cvijanović, zvanični protokolarni aranžmani koje su pratili sastanke s visokim zvaničnicima države Izrael nisu osigurali odgovarajuće isticanje zastave Bosne i Hercegovine, jedino međunarodno priznatog državnog simbola Bosne i Hercegovine. Umjesto toga, zastava koja predstavlja jedan od entiteta Bosne i Hercegovine bila je istaknuta na način koji sugerira zvanično predstavljanje. Ministarstvo smatra ovako predstavljanje nekompatibilnim sa utvrđenim diplomatskim protokolom i međunarodnom praksom, navodi se u protestnoj noti. Iz Ministarstva vanjskih poslova BiH su naveli da navedeni događaj predstavlja ozbiljno kršenje standarda međunarodnog diplomatskog protokola i propust u iskazivanje poštivanja prema suverenitetu, ustavnom poretku i međunarodno priznatim simbolima Bosne i Hercegovine. Vijesti. Mario Kordić, mostarski gradonačelnik, obratio se javnosti nakon sjednice stožera civilne zaštite grada Mostara, te je istakao da je naređena evakuacija nakon što je jutros ponovno izbio novi požar na Deboni Uporak. Naveo je kako su ugrožene okolne kuće, da je požar izbio na odlagalištu automobilskih guma. Prema njegovim riječima, još jedna opasnost je spremnik goriva koji se nalazi u blizini tog lokaliteta. Mostarski gradonačelnik je rekao i da je požar podmetnut, a točnije da su

preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, posebno onih koji poslove obavljaju na otvorenom ili u uvjetima povećanog rizika zbog najavljenih i već prisutnih ekstremno visokih temperatura. Visoke temperature predstavljaju ozbiljan izazov za sigurnost i zdravlje na radu, a posljedice dugotrajnog izlaganja toploti mogu biti iscrpljenost, dehidracija, pad koncentracije i drugi zdravstveni problemi koji povećavaju rizik od ozljeda na radu. Zbog toga ministarstvo poziva poslodavce da organizaciju rada prilagode vremenskim prilikama i poduzmu sve raspoložive mjere zaštite. Preporučuje se da poslodavci razmotre mogućnost obustave rada na otvorenom u razdoblju kada su temperature najviše, odnosno između 11 i 17 sati, te da radne procese organiziraju u ranijim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima. U djelatnostima gdje prekid rada nije moguć, preporučuje se pomjeranje početka radnog vremena na 6 sati ujutro, kao i češće pauze, osiguravanje dovoljne količine pitke vode i boravka u rashlađenim prostorima kada god je to moguće priopćeno je. Ističu da je potrebno posebnu pažnju posvetiti radnicima koji rade na poslovima s povećanim rizikom, kao i osobama sa kroničnim oboljenjima, za koje se preporučuje omogućavanje korištenja godišnjeg odmora ili drugih oblika odsustva u skladu sa zakonom i internim aktima poslodavaca. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić poručuje da zaštita radnika ne smije biti pitanje izbora, već odgovornosti. Ljudi su najveća vrijednost svakog društva i nijedan posao nije važniji od zdravlja i života radnika. Poslodavci koji danas pokažu odgovornost prema svojim radnicima ne štite samo njihovo zdravlje, nego grade i zdravije i sigurnije i humanije radno okruženje za sve. Naša je obveza da u vremenu sve izraženijih klimatskih izazova prilagođavamo način rada novim okolnostima i da sigurnost čovjeka uvijek stavimo ispred svakog drugog interesa, izjavio je ministar Delić. Ministarstvo također preporučuje prilagođavanje pravila odijevanja vremenskim uvjetima gdje god priroda posla to dozvoljava, kao i fleksibilniju organizaciju radnog vremena kako bi se smanjila izloženost radnika najvišim dnevnim temperaturama. Vijesti. Iz Središnjeg izbornog povjerenstva BiH nedavno su objavili da je odziv u prvih mjesec dana registriranja za glasovanje izvan države na ovogodišnjim općim izborima zabrinjavajuće nizak. Kako su naveli iz SIP-a, portalu e-izbor je pristupilo 11.379 birača, dok je 7.779 birača ispunilo uvjete za glasovanje. Krajnji rok za registriranje je 21. srpanj. Poređenje radi, na općim izborima 2022. godine registriralo se 120.000 glasača iz dijaspore, a 70.000 prijava je prihvaćeno. Na lokalnim izborima 2024. bilo je oko 45.000 registriranih birača iz dijaspore. Ove godine je najveći broj prijava zabilježen iz Njemačke 2300, Hrvatske 2212, Austrije 1223 i Srbije 557, ali ukupni podaci dalje ukazuju na znatno manji interes za registriranje u odnosu na prethodne izborne procese. Vijesti. Potpredsjednik BiH entiteta Republika Srpska Čamil Duraković reagirao je na ocjenu člana Središnjeg izbornog povjerenstva BiH Suada Arnautovića da je odziv dijaspore za registriranje za glasovanje na općim izborima zabrinjavajuće nizak. Ocjena da je odziv slabije preuranjena. Registriranje traje do 21. srpnja, a brojke već sada prate dinamiku iz prethodnih izbornih ciklusa. Prema podacima s terena, očekujemo da će se ovaj put registrirati između 41 i 45 tisuća birača ukupno za cijelu zemlju, rekao je Duraković. Dodao je da je prema istim procjenama među njima oko 10 tisuća Bošnjaka koji će glasovati za područje entiteta Republika Srpska. Naglasio je da pravi problem nije odziv, nego stopa odbijenih prijava. Pozvao je SIP da objavi po kojim je točno osnovama odbijeno 1037 prijava, što prema podacima same komisije čini 9,11% svih podnesenih. Vijesti iz svijeta. 51-godišnji muškarac preminuje u zadarskoj bolnici od posljedica teških ozljeda koje je zadobio u noćnom sukobu u naselju Bokanjac. Kako prenose hrvatski mediji, riječ je o Milanu Drači zvanom Lalo, bivšem gradskom vijećniku HDZ-a, veteranu Domovinskog rata, fotografu i poznatom predstavniku srpske nacionalne manjine. Policijska uprava Zadarska zaprimila je dojavu o tučnjavi dvojice muškaraca u predjelu Bokanjac u blizini lokalnog groblja sinoć u 23 sata 44 minute. Po dolasku na mjesto događaja, policajci su na tlu zatekli teško ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć mu je pružena na licu mjesta, nakon čega je vozilom hitne pomoći hitno prebačen u opću bolnicu Zadar. Nažalost, uslijed težine ozljeda, 51-godišnjak je tijekom noći preminuo. Muškarac koji se dovozi u vezu s ovim događajem uhićen je odmah po dolasku policije.

priveden je u službene prostorije, a kriminalističko istraživanje provodi se u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom. Priopćeno je iz policije. Na mjestu događaja pronađen je i automobil kojim se navodno koristio jedan od sudionika sukoba, a očevid je i dalje u tijeku. Vijesti. Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Mohammad Bagher Ghalibaf izjavio je da je zvanični Tehran pokazao svijetu da je završena era nametanja volje neovisnim nacijama, ocijenivši nedavni islamabadski memorandum kao jasan poraz Sjedinjenih Američkih Država. U svom govoru na otvaranju 20. zasjedanja konferencije parlamentarne unije država članica organizacije islamske suradnje u azerbajdžanskom Baku, Ghalibaf je naglasio da se politika Islamske republike Iran temelji na temeljnom uvjerenju da sigurnost regije moraju osigurati isključivo zemlje koje tu žive. Nijedna zemlja u regiji neće pronaći svoju sigurnost u nesigurnosti drugih, poručio je Ghalibaf na početku obraćanja. Osvrćući se na nedavne tenzije i sukobe, istakao je da to nije bio samo običan vojni obračun, već organizirani pokušaj da se promijeni strateški balans na Bliskom istoku i nametne tuđa volja slobodnoj naciji. Oni koji su planirali agresiju vjerovali su da vojnim pritiskom, blokadama, psihološkim operacijama i terorističkim aktima mogu natjerati iranski narod na povlačenje i prekrojiti regionalne jednačine prema vlastitim željama. Međutim, ono što se dogodilo bilo je potpuno suprotno od njihovih kalkulacija. Iranski narod je pokazao da je era nasilnog nametanja volje neovisnim nacijama došla do kraja. Svijet je vidio kako se Iran odupro i kako je ostvario pobjedu, kazao je Ghalibaf. Vijesti. Sjevernokorejski lider Kim Jong-un izjavio je da njegova zemlja oprema mornaricu nuklearnim oružjem, prenijeli su državni mediji u srijedu 24. lipnja, dok je istovremeno predstavio planove za izgradnju ratnih brodova deplasmana od 10.000 tona. Ove izjave date su tijekom ceremonije uvođenja u operativnu uporabu ratnog broda Shouhyun, jednog od dva ratna broda klase od 5.000 tona, koje je nuklearno naoružana država poninula prošle godine u lučkom gradu Nampom, izvijestila je Korejska središnja novinska agencija. Program opremanja mornarice nuklearnim oružjem napreduje točno prema planu. To je strateški pravac od presudne važnosti jer će omogućiti da nuklearne snage naše države budu spremne za višestruko i efikasno djelovanje, rekao je Kim na ceremoniji. Sjeverna Koreja je ranije priopćila da je brod Shouhyun opremljen najmoćnijim oružjem, a Kim je ove godine više puta obilazio plovila te klase, uključujući nadgledanje testiranja krstareće rakete ispaljene s broda Shouhyun u travnju. Nakon Shouhyuna uskoro ćemo u operativnu uporabu uvesti razarač Kang Kon. Nakon toga ćemo jedan za drugim porinuti strateške ratne brodove od 10.000 tona, rekao je sjevernokorejski lider. Vijesti. Andy Woodham u srijedu je napravio novi korak ka poziciji britanskog premijera nakon što je ministar Darren Jones poručio da se neće kandidirati za lidera laborističke stranke. Odluka Jonesa, saveznika Keira Starmera, dodatno je ojačala Woodhamovu poziciju u utrci za nasljednika aktualnog premijera. Jones je za Sky News rekao: "To nije nešto što će učiniti." Istovremeno je upozorio da Burham u ekonomskoj politici ne bi smio otići predaleko ulijevo. Jer novi šef Trezora mora biti osoba koja može umiriti tržišta, umiriti sindikate i umiriti parlamentarnu laborističku stranku, a time i javnost. Burham, bivši ministar i gradonačelnik Manchestera od 2017. prošlog tjedna je na izvanrednim izborima osvojio mjesto u parlamentu upravo s namjerom da izazove Starmera za čelnu funkciju u stranci državi. Za sada nema protukandidata, a bivši ministar zdravstva Wes Streeting, koji je važio za glavnog rivala, najavio je da će ga podržati. Vijesti. Sport. Dok su Zmajevi bili uz vatrene dok su igrali u Torontu, govori i objava Nogometnog saveza BiH na Facebooku uz poruku: "Podrška za susjede, Hrvatski nogometni savez u utakmici s Panamom." I fotografije gledanja utakmice na malim ekranima, džeke, kafića i društva. I dok je reprezentacija Hrvatske noćašnom pobjedom nad Panamom, minimalnom ali itekako vrijednom, 1-0, Joker s klupe Žepča Kante Budimir u 54. minuti, u skupini L korak bliže nokaut fazi svjetskog prvenstva, Zmajeve večeras od 21 sat u skupini B čeka treći i posljednji meč prije drugog kruga, biti ili ne biti s Katarom. Utakmica se igra u američkom Salt Lake Cityu, a sudit će Jesus Valenzuela Sets iz Venezuele. Objava je za kratko vrijeme prikupila tisuće lajkova, desetke dijeljenja i stotine komentara. U komentarima su i savjeti pratitelja i navijača izborniku BiH Sergeju Barbarezu, viđenje utakmice vatrenih u Kanadi, dok se najviše njih odnosi na potporu Zmajevima u večerašnjem susretu od ravne Slavonije do Jadrana.
kako će razbiti Katar, niti najmanje ne sumnjam. Susjedi, pozdrav i podrška iz Osijeka. Budemo i nas jako puno u HRA navijali za Zmajeve. Sretno Zmajevima, vjerujem da pobjedite. Hvala susjedi, ajmo Zmajevi da nas zajedno do pobjede. Fino gledanje je najljepše, neka svoga i u gori vuka. Idemo Zmajevi, večeras navijamo za vas na najjače. Samo hrabro i samo jako. Riješite taj Katar, podrška s Jadrana. Vrijeme do kraja dana. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerenja čine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 stupnjeva. U Varešu je sunčano i 25 stupnjeva Celzijevih. Vijesti. 13 sati 14 minuta, bile su to vijesti Radio Bobovca.

I danas smo tu sa vama u popodnevnoj panorami. Dobar vam dan. A to znači da ćemo vas na početku popodnevne panorame informirati o onim aktualnostima koje su vezane uz lokalnu zajednicu, a nakon toga baviti se zanimljivostima. Imamo nekoliko važnih lokalnih informacija od obustava prometa, od planskih isključenja električne energije, radova koje se realiziraju na području naše općine i dosta toga. Ako ste u prijepodnevnim satima prometovali kroz Vareš, vidjeli ste da se počelo raditi na uklanjanju sloja asfalta od policijske stanice Vareš prema općini i da će se polagati novi. Jedna od lijepih vijesti je upravo ta, a o tome se govorilo i prije da će se ovaj projekt realizirati i da će kroz cijelo gradsko područje biti postavljen novi sloj asfalta. Pa evo, došlo i to na red i nadamo se da će biti onako lijepo kako su to projektom i predvidjeli. Za sada toliko u ovom uvodnom dijelu. Poziv je za sve vas da ostanete na našim frekvencijama.

Idemo redom sa lokalnim informacijama. Prva se odnosi na planska isključenja električne energije. Služba za odnose s javnošću i informiranje kupaca podružnice Elektrodistribucija Zenica obavještava kupce da će danas 24.6. i sutra 25.6. zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima bez električne energije biti sljedeća područja naše općine. Pa tako danas kompletno područje općine Vareš od 16 sati do 16 sati i 5 minuta. Kada su planska isključenja za sutra u pitanju, evo što vas to očekuje. Ima ih na više lokacija. Pa tako trafo područje Rupice od 14 do 16 sati. Trafo područje Radoševići, Zaruđe, Trivija, Pobilje, Donja Vijaka, Gornja Vijaka, Krčevine, Javornik, Potlek i Ivančevo od 10 do 11 sati. Trafo područje Kopališta, Igrišta, Sjenokos, Strica, Pogar, Gornja Borovica, Donja Borovica, Mijakovići, Dragovići, Semizova Ponikva, Duboštica, Željeznička stanica, Bukovica i Duboštica škola od 10 do 11 sati. Trafo područje Gornja Očevija, Osoje, Zabrezje, Ponikva, Zvijezda, Križ, Pilana, Ligatići, Donja Očevija, Naseoci, Mižnoviće, Bukovica, Stolarija i Očevija Pumpe od 10 do 11 sati. Zatim trafo područje Diknjić, Niskop i Zagarski potok od 10 do 11 sati. Sve su ovo planska isključenja električne energije za sutra, tako da po ovome koliko vidim većina ovih planskih isključenja je od 10 do 11 sati, tako da će veći dio općine sutra od 10 do 11 sati biti bez napajanja električnom energijom, pa da znate o čemu se radi. A napomenut ću da će danas kompletno područje općine Vareš biti bez napajanja električnom energijom u trajanju do 5 minuta, odnosno od 16 sati do 16 sati i 5 minuta.

Još jedna lijepa vijest stiže nam iz našeg grada. Evo, rekao sam da se radi na uklanjanju starog sloja asfalta, krenuši od policijske stanice Vareš prema općini. A nakon sastanka u općini Vareš s udruženjima građana i nevladinim organizacijama, jučer 23.6. započelo se s radovima na uređenju parkova i kresanju rastinja i šiblja. Jučerašnju akciju započeli su članovi odreda izviđača Vareš zajedno s članovima pogrebnog društva Sveti Mihovil. Svoje aktivnosti usmjerili su na uređenje ulice Put Mira, te su tako vršili košenje trave uz cestu i trotoar i kresali grane koje su pravile smetnje na ovoj dionici. Akcija se nastavlja i dalje, pa će tako danas, ako vremenske prilike dozvole, kositi travu na potezu uz Nikovac do skretanja za selište. Ovakva akcija organizira se po prvi put i već je polučila dobre rezultate. Za četvrtak je planirano uklanjanje šiblja, grana i rastinja na lokalitetu od policijske stanice do kružnog toka, a te aktivnosti trebali bi raditi članovi planinarsko-smučarskog društva Perun Vareš, ekokulture Vareš, brigadiri udruženja Reša Caletović i udruženja penzionera umirovljenika, a o svemu ćemo vas na vrijeme informirati. Sve ovo možete pročitati na našem web portalu, ali evo, jednostavno da znate tko radi i što se čini na uređenju našeg grada, ali moram spomenuti i da djelatnici javnog komunalnog poduzeća vrše ovakve aktivnosti, košenje trave. Jučer su uređivali parkove ovdje oko pijace i danas su bili na lokalitetu kod spomenika rudaru na niže policijske stanice Vareš, tako da lagano, ali sigurno uređujemo naš grad da bude ljepši za sve koji dođu u njega.

U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. Jedanaesta točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kut Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

Svaki dan u našem programu slušate izvješće iz policijske stanice Vareš u biltenu, gdje se navodi koliko je vozila kontrolirano i što je sve zabilježeno tijekom protekla 24 sata ili vikendom. A govorim to sve iz razloga što smo dobili obavijest iz MUP-a Zedo kantona o pojačanim aktivnostima. U skladu sa izvršenim analizama i procjenama u cilju unapređenja stanja sigurnosti u svim segmentima s razine uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Zedo kantona, naložene su pojačane aktivnosti policije na području kantona. U vezi navedenog, u razdoblju od 15. do 21.6. na području Zedo kantona policijski službenici su nastavili pojačane aktivnosti na suzbijanju kriminaliteta, održavanju javnog reda i mira, unapređenju stanja sigurnosti u oblasti prometa, te su ostvareni sljedeći rezultati. U oblasti kriminaliteta evidentirano je 29 slučajeva zlouporabe opojnih droga, od čega se 26 odnosi na posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga, dok su 3 slučaja evidentirana krivična djela neovlaštene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga. Tijekom navedenog razdoblja izvršena su 3 pretresa, realizirana jedna racija, te je evidentiran jedan slučaj nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija. Kada je riječ o javnom redu i miru, policijski službenici su evidentirali 111 prekršaja, među kojima se izdvajaju 53 slučaja uživanja opojnih droga na javnom mjestu, 30 prekršaja po općinskim odlukama, 26 slučaja prosjačenja, te 2 prekršaja po zakonu o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije. U oblasti prometa posebna pažnja bila je usmjerena na sankcioniranje najtežih prekršaja. Tijekom kontrola zatečeno je 107 vozača pod utjecajem alkohola, 45 vozača bez položenog vozačkog ispita, 23 vozača koji su upravljali vozilom za vrijeme trajanja zabrane upravljanja, te 30 vozila bez važeće registracije. Iz prometa su zbog tehničke neispravnosti isključena 34 vozila. Zbog objesne vožnje sankcionirano je 16 vozača, dok je od višestrukih povratnika učinjeno težih prometnih prekršaja oduzeto 6 motornih vozila. Uprava policije Ministarstva unutarnjih poslova Zedo kantona će u narednom razdoblju nastaviti sa planskim i pojačanim aktivnostima usmjerenim na zaštitu građana, očuvanje javnog reda i mira, te povećanje sigurnosti svih sudionika u prometu.

znate da je najvažniji događaj danas utakmica između Bosne i Hercegovine i Katara na svjetskom nogometnom prvenstvu. Izbornik nogometne reprezentacije BiH Sergej Barbarez poručio je u oči odlučujućeg susreta protiv Katara kako njegove momčadi u svjetlu nije cilj branjenje 90 minuta, već isključivo traženje rezultata i pobjede koja bi zmajevima mogla donijeti povijesni plasman i u nokaut fazu svjetskog prvenstva. Na službenoj konferenciji za medije u oči utakmice posljednje kola skupine B, Barbarez je naglasio da će obje momčati ići na sve ili ništa. Javlja izvještač Fene sa svjetskog prvenstva. Iako je aktualni prvak Azije po FIFA-inoj ljestvici bolje rangiran te nosi blagu ulogu favorita, izbornika to ne zabrinjava. Ne vjerujem u velika iznenađenja jer dnevna forma često može pobijediti kvalitetu. Katar želi pokazati svijetu što može baš kao i mi i nitko ovdje nije slučajno nego zasluženo, pa tako i mi i Katar. Obje ekipe traže rezultat i vidjet ćemo čija će želja biti veća, ali nadam se da ćemo na kraju mi slaviti, naglasio je Barbarez. Osvrćući se na zdravstveni bilten igrački kadar, izbornik je potvrdio da su, unatoč sitnim problemima karakterističnim za duge turnire, svi igrači spremni za nastup. Jedini izostanak je onaj Tarika Muharemovića koji ne može igrati zbog suspenzije zarađene u susretu sa Švicarskom. Kada je riječ o taktičkom pristupu, stručni stožer ne smatra da su nužne velike rošade u veznom redu kako bi se dobilo na kreativnosti. Barbarez pojašnjava da ofenzivna kreacija može dolaziti preko bočnih pozicija, dok će ključ uspjeha biti u agresivnosti i tijesnom markiranju protivnika. Također, izbornik je naveo i to kao službene pauze za osvježenje mogu donijeti prevagu i omogućuju brzu promjenu sustava usred igre, što može biti važno jer na ogromnim i bučnim američkim stadionima gotovo je nemoguće komunicirati s igračima udaljenim od klupe. Odgovarajući na upite medija o Džeki, Barbarez je naveo kako je on jedan i jedini, istaknuvši da je velika privilegija biti njegov trener. Slično je poručio i veznjak Ivan Šunjić, naglasivši kako Džekom uveliko pomaže mlađim suigračima, te da momčad mora maksimalno iskoristiti njegovo prisustvo na terenu. Šunjić se osvrnuo i na atmosferu momčadi, kazavši da je raspoloženje u taboru odlično, te da je ekipa imala dovoljno vremena za odmor i pripremu nakon teškog ogleda sa Švicarcima. I Barbarez i Šunjić posebno su zahvalili navijačima na nevjerojatnoj podršci od samog početka turnira. Barbarez je izrazio nadu da će reprezentacija i u Sjetlu na tribinama imati barem 30.000 svojih pristaša, kao što je to bio slučaj u Los Angelesu. Nenormalno sam ponosan na to gdje se nalazimo, s kim radim i dokle smo došli. Naša veza s navijačima je dana u dan sve jača, oni to prepoznaju i ne dolaze u ovolikom broju uzalud, zaključio je izbornik. Odlučujuća utakmica između BiH i Katara igra se danas s početkom u 12 sati po lokalnom vremenu u Sijetlu, odnosno u 21 sat po našem vremenu, a vjerujem da ćete večeras svi gledati ovu utakmicu.

Jeste mali mi začarani sa ovim temperaturama na koje se mnogi žale. Ja ću samo reći da je u Varešu još uvijek ugodnih 25 stupnjeva. A zašto to govorim? Zato što je Nedim Sladić, poznati meteorolog, objavio prognozu za naredno razdoblje, navodeći da će za se ovog vikenda u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine može očekivati i do 41 stupanj Celzija. Sladić najavljuje temperature od 33 do 39 lokalno i do 41 stupanj. Visoka vlažnost zraka dodatno će pojačati osjećaj isparine. Na sjeveru i jugu zemlje očekuju se tropske noći, a promjena vremena moguća je nakon 2.7. ali bez značajnijeg zahlađenja. Kako je istakao, vala izražene vrućine se počinje izmještati polako prema istoku, što će sve više utjecati na Bosnu i Hercegovinu u narednom razdoblju. Zračna masa, iako vrela, u sebi sadrži nešto vlage, pa je za očekivati da će biti prilično sparno, a temperatura rosišta je uglavnom između 15 i 20 stupnjeva, navodi on. Prema njegovom objašnjenju, rosište je bitan faktor s aspekta rashlađivanja ljudskog tijela. Što je manje rosište ljeti, lakše nam je rashladiti se, napisao je on, pa se osvrnuo na vikend koji predstoji. Ovog vikenda, kao i u zadnjim danima ovog mjeseca, maksimalne dnevne temperature zraka uglavnom se kreću od 33 do 39, na jugu i sjeveru zemlje lokalno do 41 stupanj. Kako su kratke noći, ohlađivanje je limitirano, pa jutarnje temperature na sjeveru i jugu zemlje neće padati ispod 20 stupnjeva. Kriteriji takozvane tropske noći, a u većem dijelu zemlje kretat će se od 17 do 24, na jugu te lokalno na sjeveru do 27 stupnjeva, istakao je Sladić, dodajući da navedene vrijednosti vrijede u razdoblju nakon 27.6. A Sladić je otkrio kada bi moglo barem malo zahladiti. Spomenimo i to da promjena vremena prema trenutnim izgledima je izgledna iza 2.7. no za sad ne djeluje da će biti dovoljno da obori temperature zraka ispod 25 stupnjeva, no svakako bilo bi barem malo prijatnije, zaključio je Slavić.

A zbog važnosti napomenut ću da danas od 16 sati do 16 sati i 5 minuta kompletno područje općine Varoše će biti bez napajanja električnom energijom, tako su javili iz elektrodistribucije. A za sutra planirano je dosta isključenja, prva od njih je trafo područje Rupice od 14 do 16 sati, a nakon toga 10 kilovoltni dalekovod Sela i to trafo područje Radoševići i Zaruđe, Tribija, Pobilje, Donja Vijaka, Gornja Vijaka, Krčevine, Javornik, Potlek i Ivančevo od 10 do 11 sati. Zatim 10 kilovoltni dalekovod Strica, trafo područja Kopališta, Igrišta, Sjenoko, Strica, Pogar, Gornja Borovica, Donja Borovica, Dragović, Mijaković i Semizova Ponikva, Duboštica, željeznička stanica Bukovica i Duboštica škola od 10 do 11 sati. Zatim 10 kilovoltni dalekovod Industrija, trafo područje Gornja Očevija, Osoje, Zabrezje, Ponikva, Zvijezda, Križ, Pilana, Ligatići, Donja Očevija, Naseoci, Mižnovići, Bukovica, Stolarije te Očevija pumpe od 10 do 11 sati. I 10 kilovoltni dalekovod Vareš, Željezara 2, trafo područje Dignjić, Niskopi i Zagarski potok od 10 do 11 sati. Dakle, gotovo sva sela na ovom sjevernom dijelu općine Vareš su bez napajanja električnom energijom sutra od 10 do 11 sati. A za sve informacije kupci se mogu obratiti službi za odnose s javnošću, informiranje kupaca područja Zedo kantona na broj telefona 080 020 132.

8 minuta je do 15 sati, a s ovim ću zaključiti našu današnju popodnevnu panoramu i naravno svima zaželjeti ugodan nastavak dana, ali prije toga ću reći da se i danas nastavlja akcija uređenja, čišćenja gradskog područja, parkova, kresanje granja, šiblja, rastinja i svega onoga što ima uz cestu koje kvari uglede našeg grada, a izviđači, odnosno odred izviđača Zvijezda Vareš i pogrebno društvo Sveti Mihovil su danas u akciji čišćenja od Nikovca prema Selištu, pa ukoliko budete prometovali na ovoj dionici, vozite malo sporije kako bi oni koji su se angažirali da rade ove poslove mogli što sigurnije to odraditi. A napomenut ću da bi sutra se trebalo raditi na čišćenju i uklanjanju granja na relaciji od policijske stanice do kružnog toka, što će odraditi druga ekipa, planinarsko-smučarsko društvo Perun Vareš, zatim su tu još brigadiri iz udruženja Rešat Saletović, članovi Eko Kultura Vareš i članovi udruženja penzionera umirovljenika koji će se pridružiti ovoj vrijednoj akciji. Vjerujem da će ona polučiti dobre rezultate, a vama koji budete prometovali na ovim dionicama molim za strpljenje, a vjerujem da će se u ovo uključiti i još i policijska stanica koja će dati doprinos, obzirom da se radi na regionalnoj cesti, govorim za sutrašnji dan, i svakako nadam se da će sve proteći onako najbolje, ali ću napomenuti da su danas i djelatnici javno-komunalnog poduzeća također odrađivali svoj dio posla i kosili su travu na području oko policijske stanice Vareš i dolje niže. Svima veliko hvala na uljepšavanju našega grada. A ono što još mogu reći za kraj je sretno zmajevima večeras protiv Katara.

programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u Velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne preškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. Jedanaesta točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kut Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner. Noćno

0: U programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.
1: Naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javno-komunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. Jedanaesta točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS. Vaš

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: pobjedila.
1: U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

U programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

U programu Radio Bobovca poslušajte i poziv za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vareš, koja će se održati u ponedjeljak 29.6.2026. godine s početkom u 14. sati u velikoj dvorani općine Vareš. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Prva točka, informacija o poduzetim aktivnostima u vezi povećane koncentracije olova u krvi stanovništva općine Vareš. Druga točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2025. godinu. Treća točka, izvješće o radu javne ustanove Centar za socijalni rad Vareš za 2025. godinu. Četvrta točka, izvješće o radu javne ustanove Opća biblioteka Vareš za 2025. godinu. Peta točka, izvješće o radu javne predškolske ustanove Dječje obdanište Vareš za 2025. godinu. Šesta točka, izvješće o radu i poslovanju javnog poduzeća Veterinarska stanica Vareš za 2025. godinu. Sedma točka, izvješće o radu općinskog pravobraniteljstva općine Vareš za 2025. godinu. Osma točka, prijedlog odluke o dopuni odluke o davanju u zakup stanova općine Vareš. Deveta točka, prijedlog odluke o zaštiti izvorišta 1, 2 i 3 kao i vodnih objekata u sklopu vodovoda Lalića Mlin općina Vareš. Deseta točka, prijedlog odluke o povjeravanju na upravljanje i raspolaganje opremom za prikupljanje otpada javnokomunalnog poduzeća d.o.o. Vareš. 11. točka, prijedlog rješenja o brisanju prava vlasništva i posjeda DS Kud Branko Jelić Pržići. 12. točka, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš u 2025. godini. 13. točka, informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcijskog plana za općinu Vareš u 2025. godini. 14. točka, informacija o realizaciji ugovora o koncesijama u 2025. godini. I 15. točka, tekuća pitanja. Sjednicu je sazvao predsjedavajući općinskog vijeća Igor Šimić, a istu možete pratiti u izravnom prijenosu na valovima Radio Bobovca.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

Radio Bobovac. Srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

U programu Radio Bobovca poslušajte i obavijest o obustavi prometa na lokalnom putu. Obavještavaju se sudionici u prometu da će u dane 26., 27. i 28. 6. 2026. godine u vremenu od 6 sati ujutro do 18 sati popodne doći do potpune obustave prometa na lokalnom putu pod Tisovci Bjeloborje Mir, dionica Bjeloborje Lipa zbog izvođenja asfalterskih radova. Kao alternativni pravac koristiti lokalni put Vareš Majdan Stupni do Mir. Informaciju smo dobili iz općine Vareš od pomoćnika načelnika Ermina Muse.

programu Radio Vovovca slijedi i obavijest o obustavi prometa. Obavještavaju se sudionici u prometu da će od 24. do 28.6. doći do izmjene režima prometovanja na dijelu puta Smreka Rupice, dionice skretanja za Kotu Semizova Ponikva zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. 24., 25., 26. i 27.6. promet će se obavljati naizmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa, a 28.6. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Za promet koristiti regionalnu cestu R444A Vareš Pogar Luke Ratanj. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.